0: Double Spice TGIF Edition. Buri ya katano. Tadika ni sayi kume mpaka sayi meza weba diyo.
1: Na ini ki okidoba. Esonga kaputo na mente oima. Ulira gwe na ini